0: عادل وين كنت البارح؟ فوفاسو
1: والله هابش جفوست دا سميرة نيشي موتيل أبعد تنزل
0: عادل
1: يبقى المنا
0: عادل
1: يا einfach Unglück
0: عادل